zo onyakopon di no makoti masem no na be yin bin chebe bon pa yam mate mi ano pa why am re ma de de wo mini ze ano pa ye bon pa yin pa ho dia ba ya ahon dia ba ante de tout mon sang ma bien pas.